rewa ki bata ku silalu da su ki balas sadadung agai bukiat tiang alajung abukiat sadua ngipa munsoa nyaka.